Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Wstępne do kontroli. Komentar Petra Medwiedzia. Povičme sobie to odkrto. Po druhej svetovej vojni stali sa historičná krivda, ktorú nemožné z nejak opravdati. Keď ich nelen opravdame, ale išli sme i z nema i sohlasne, pak sme sa nič nenaučili i z histórii, i je voprosom, jaká je potom naša budúčnosť. Totož deň prepomenuli sme sobie jednu z najvážnejších rán pro Rusenie v Polši, ale i obše, i to ričnicu hanebnej akcii Vysla. Facebook doslovno vybuchnul všelijakýma postami, ktoré dotuľajú sa toj téme, i keďže Seňa sociálna sieť dokladno sleduje naše interesy, nečudo, že mnoho kúsočk i z toho šrapnela dystali sa i pred oči autora toj stati. Neznaviem sa vynačudovatý. Množstvo komentáriev, ktoré danú podiu opravdali, ktoré by si dovali o tým, že so by to vselen zaslúžili, alebo tak, ktoré hovorili o tým, že to bolo zhodní s retorikou Polského inštitútu pamiaty národa, vlastno dáš to jak humanitárna pomyč, mňa dospravdu takú znemilo šokovalo. Keď človek na tom počne dumatý, prejde mu na rozum, što bolo skoriše, kurkací jajce. Svitový kongres Rusení už v dakilko svojich rezolúciách žádal, že by Polša v tí spravi dala razantné stanovesko, ktorým by sme dystali cholem jakú satisfakciu, no doteper to vlastno ne je reálnosťou. I teper nie je takého jasno odsúdenia z boku poľských vlastej, bo vox populi, vox dei, i oni znajú, že mnoho ľudí je vlastno akcia Vysla pozitívna, abo je to tak, že mnoho ľudí je akcia Vysla pozitívna, bo poľské vlasti neznajú razy na vse sa od toho dištancovatý. Jakbač je pravda, des seredení a vlasti i národ súd spojen, súden, toto tekuče je na jedním i druhým boci, to tá sama matéria, ktorá vse vstupe do toj samoj vršky. Lenže toto nie je problém, ale len Polši. V bývšej Čechoslovákii najväčšou povojnovou skvernou je nasilné veseľovania na osnovy kolektívnej ven Nímcivi Maďariv a tak samo si s tým ani Slovácka, ani Česká republika neznali dodnes vrivnatý. Vláda Roberta Fica nedávno kriminalizovala iši polemiku o Benešových dekretách, na osnovy ktorých sa to dialo i zrobilo sa aj z toho spochybňovania povojného uporiadkovania, što počalo robiti dajaký problém už pre vlády Viktora Orbána a pre vlády Petra Maďara to bude jakbač veľká probléma v odnosenách. A tak samo by ste len smotreli, što všetko sa dočítate v komentáriach pod staťami o tí témy. No i jak raz včera v Brni ľudia protestovali proti toho, že tam majú v mesiaci maj odbety sa zísť v sudeckých Nímciv a tak samo pod staťami o tí tematici nemôž nič inče len kontrolovať dva raz. Či to reálno toto vedete. Retorika je bars podobná, či v prepadi Polši, či v prepadi Slovácko i Českoj republiky. Žertv tých hanebných pôdí so by to zaslúžili i buď aké opravdania, alebo dokonce preznania chb, už nie je len nemožlivé, už je to pomalé ohrožovania državnosti. Absorpcia pravdy je dakoli bars ťažká, hlavno keď ide o historičnú pravdu, ktorá nie je na našim boci, ale na boci toho druhého. Keď do toho išli vstúpľať politici, ktoré to znajú zneužitý, ktoré i z priznania chb zrobiť pomalu veľa zradu, môže to mať až tragičné dôsledky. No absorbovať pravdu raz musieť každej. Je to ťažké, no bez toho nemôž rušiť sa doperedu. I vlasti by tomu mali i tý prekladom. Inčak budeme svitkami buntovania ľudí proti sebe. Što? I znova nám to potvrdiť história. Môže pak kinčiť i väčšema konfliktami.

Ryžské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Muzeu senskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michala Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maľara rodaka z rusenského sela Čabena. Uvitrok 28. apríla sobi budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria. O 8. hodini i 5. minúti do poludne píde publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenskej magazén. Po ním o 9. píde rusenské vydania programu Od Čerela. Teatr Alexandra Duchnoviča vystúpiť to týždeň na Seli v nedeľu 3. maja o 4. popoludne v kultúrnym dome v Becherovi i s piesou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satiričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešil problém sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzek, jak i vpetoj vodk a hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Na špid ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 1. maja v Bratislavi na Petržalským Maja Lesi s programom Skarb. Ansambel vystúpiť o 9. večer. Ľubovňanskej má je to nazva podíj, ktorá odbude sa 30. apríľa od 1. hodiny popoludne v parku na plošči generála Štefanika v Starej Ľubovni. Môžete sa tešiť na stavania maju i národnú veselicu. Na stavania majú i lampionovú procesiu 30. apríľa môžete i tý vstropkový program na plošči SNP počínať o 6. večer a vstupatý medži inčma bude i folklórny kolektív Stropkovčan. Místo Bardejov vás 1. maja pozývať na Bardejovskej majale, z ktorej odbude sa na radničný plošči program, v ktorým bude i folklór, ale i inč interesný interpret počínať o 5.3. popoludne. 8. i 9. maja od budúcia majové dní Mesta Medžilabirci. Viac informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mesta Medžilabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozývať na koncert v Sneni, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamiunci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť i sela, zmáhania ťažných koní v Upári. Športová podia s kultúrnym programom počítať od 9. do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenskej krajinskej center vás zaprošať na maja, ale z ktorej odbude sa 30. maja v Slovackým domi v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje výčitavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 apríla 1891 roku v Sedleskách kolo Voronova nad Topľou narodil sa Antonín Semko. Bol to Sviaščanek, srednú i teologičnú osvitu zdobil u Priašovi. Po vosviečeniu na Sviaščaneka slúžil u Valaškivciach kolo Humenného, v Čukalivciach, Vošni Olci, Šambroni, Drični i Pakostovi. Bol vybraný za poslanca do Slovackého sejmu v rokach 1939 až 1944. Písal opovídania i publikoval v novenkách Ruské slovo. Inakšie bol to otec, aktor v Ukrajinským nacionálnym teatri v Priašovi, písnišie teatri Aleksandra Duchnoviča, Nikolaja Pavla i ich sestr Katarína. 12. apríla 1921 roku narodil sa na Podkarpatiu v seli Verbiaž Josef Feldbaba. Študoval na gymnázii v Mukáčovi u vojnových rokách medicínu na Univerzite v Budapešti. Po vojni učil v škole a pak v 1947 roci prešiel do Priašova do Ukrajinského nacionálneho teatru. Tu bol spočiatku aktorom, písnišie režisérom, vedúcim v dramatickom kolektíve i nakoniec direktorom teatru. Hral v mnohých piesach po rusejsko i po ukrajinsko, formoval sa pod vplyvom teatrálnej školy Zahrebelského i režisera Budského, koli stážoval v Národním teatri v Bratislavi. Často pomáhal amatérskom dramatickom kolektívom v kraju Hmer v Priašovi 12. maja 1995 roku. 20. apríla 1921 roku u Vladeči v okresi Stropky narodil sa Jurij Dankanen. Bol to historik i pedagóg, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Učil na srednej pedagogičnej škole v Priašovi i bol direktorom srednej školy v Stropkovi. Od 1960. až do 1990. roku čítal lekcie z histórie na pedagogičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Písal naučné roboty o nauci i vplyvi na výrobu, o nauci i ideológii, o Engelsovi koncepcii nauk i tak ďalšie. 21. apríla 1931 roku v Pčolením narodil sa Vasil Lata. Budúci pedagóg, matematik, fyzik, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i vošu pedagogičnú školu v Priašovi. Učil u Vrávy i na gymnázii v Medžlabirciach, bol vedúčim kabinetu fyzik Krajského pedagogičného inštitútu v Priašovi. Dával metodičnú pomoc učiteľom fyzik na stredných školách. Z metodiky publikoval mnoho statej, vohotoval globus na pomoc učiteľom fyzik v stredných školách. Od 1991 roku bol členom obnoveného občestva Aleksandra Duchnoviča v Priašovi. Tragičnou hmer 6. decembra 2019 roku v Priašovi. 27. apríla 1936 roku ministerstvo školstva v Praze schválilo osnovanie gymnázií pro Rusyne v Priašovskom regióne. Tak vynikla grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Jazykom naučania stav ruský jazyk. Peršom direktorom stav doktor Nikolaj Bobak. Od poloviny mája 1945. až do 1953. roku bol direktorom Alexej Farinič. Ruská gymnázia v Priašovi bola perša gymnázia v histórii Rusenej Priaševščina. Vochovala mnoho absolventív, ktoré úspešno zalúčili sa do života občestva. V mesiaci apríl 1991 roku ukrajinské nacionalisti vyhlásili vojnu občestvu karpatských Ruseniv. Svoje námahy koncentrovali na rozbeťa vedenia toho občestva i tak predseda organizácii Michail Tomčani i jeho zastupník stratili robotu. Tomčani bol nakoniec premušený odejti do Maďarska. Pod tiskom ukrajinských nacionalistí väčšina vobratých členov vedenia občestvo z existenčných príčin opustila. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie ďalšiu vyznačnú rusenskú osobnosť. Pídeme na Lemkovenu i prebležeme sobie život vedatného rusenského poeta, pisateľa Nestora Repela. Narodil sa Nestor Repela 18. augusta 1923 roku v seli Bilcareva, jaké nachodece na západne Lemkoveni. Bol to čas po prvej svetovej vojni, ale i čas, koli vže definitívno boli pohreblené Námah Rusení iz Lemkovena mati svoju vlastnú državu, Rusku Národnú republiku Lemkiu. Nestor Repela na osnovní školy dostal sa pri tvrdú ruku ukrajinského učiteľa Michaela Huceľuka, ktorý selským deťam vkazoval, jaká ideja je najmudrejšia i najlepšia. Tot učiteľ pak píšol učitý dosela izb, jak spomenali najstaršie žiteli to chcel, tot učiteľ im micno zašol piť skoru. Repelu, jak by doľa od molodých rokov vybrala na večnú vandrivku. Paripčenia prervala mu druhá svetová vojna. Bol premušeno zabranej na robotu do Nemecka, pak nazvanej bol dobrovoľníkom i musel slúžiť v Červenej armii. Koli prešlo mu vernutý do rodného sela Bilcareva, jeho najbližších vže nebolo. Osamočenej pustil sa ich puťou i znajšol sa na srednej Ukrajini, na Kirovohradštini. Nestor Repela snev o tým, že bol vernutý domiv na Lemkovenu, ale jak zbačujú, že hranici vže zaperte, doľa premusela ho do ďalšej vandrivky. Znajšol sa teper i s rodenou na dalekým Donbasi, seli Ambrosijivka, dežov až do smrti. Keď besedujeme o Nestorovi Repelovi ako poetovi, ale i prozaikovi, pak treba povisti, že pro rusenskej literatúrnej svit vin bol odkrytej netak dávno, bo bol to rik 1998, koli Repel nadviazal kontakt i s časopisom Stovarišenia Lemky v Polši, Besida, i jeho šéf-redaktorom Petrom Trochanovským. V toho dne na storinkách Besida pojavili sa i perše tvory autora. Okrem viršiv, to boli i jeho spomen, humoresk, či literatúrne obrázk. Vierše Nestora Repela treba zarachovať do národnej poézii. Toto projavľuje sa nelen v štýli jeho pesania, ale i u filozofii, zviazaní i s ľubovou do minulého, stračeného lemkivského svita. Jakbač najväčším skarbom Repela je prekrásne pesania o túzi za rodnou zemľou i z perspektív vyhnanca, ktorý je oddalenej tisiači kilometriu od rodného kraju. Keď ide o jeho prózu, treba spomenúť, že to jakbač peršej, tak micnej holos spomen od tamale. Zo svita, do kotroho, jak to bisidovali, ľude išli ku schodovi sonca, kdež dala na nech núžda, ponežovania, holod a časom i smrť. U 2001 roci bol napečatanej v edícii Biblioteka Besid zbornik poézii Nestora Repela, ktorej redakčno prehotovil Petro Trochanovskej i vošou pod názvou Misce prestoli. Nestor Repela hmer zanedlho potom 2. novembra 2002 roku na dalekým Donbasi. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Nižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobí prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 18. apríla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Kto koho? Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomyslí tým mojich paru slov. Ja ne nejaké pesateľ, len prostej robotnek, no ale teper čas, tak što nám sim treba dumati, pesati i diliti sa svojimi dumkami, obsúždati položenie našho naroda na emigrácii i v starom kraju. Tak tu na emigrácii nám treba silnoj národnoj organizácii, bo bez organizácii my niečo zrobiti nemôžeme dla svojho naroda, tým bolšie, što my bohat vo vsiakých neprošených opikunov, ktoré hovoriať v imeni našho naroda, što im slena na jazyk prenese, poprostu osmišujú nás pred druhými narodami. Zašol ja kolesi do susedňoho horoda Gary, Indiana, ku svojim znakomom i počali m besidu pro národné díla, pro národnú organizáciu i tak ďalšie. Môj znakomej zviduje mene, jak tam u nás v Chicago ide organizácii na robota, bo hvareť, zdaje sa, što Gary vás tak na lopatko položiť, što ani za 10 lit nevstanete. Jak ja to počul, to choc i teplo bolo, to pomijaž mo rozperešol. Bo ja znam, što koli u nás nebolo veľkoj organizacijnoj robote za menúše čase, to jej i v Gary nebolo, tak što sme boli majže jednak. Až tu naraz tak smilo mi povedať tot môj znakomej, što oni už teper buduť horom. Zvidujú sa, odkaľ oni nabrali odrazu takoj sel, što nás položať na lopatk až na 10 rokov. A on tu mi hvareť, što do Gar prešol novej pop, i to takej pop, ako ešte nikoli nebolo nikde. Doteper on neznal, čím ma je bty, jakom veľkom človekom, bo on bar z múdrej, chod zlem ďakom bol. No ale bol lem za to ďakom, bo neznal dlho, jakú profesiu ma je v obratí. Postanovil nedávno v obrati popovstvo, rišol, što to lepša profesia od ďaka, lepše ľudé považajú. Tak vede tieto mudrý pop stal teper veľkým karpatorským patriotom i mojsejom, ktorej má je vo vesti náš národ i z doma nevolí. Tak hovoriť sám o sobi. Ja kažu, što jak tak, to dobrý. Treba do neho zajti, to môže nám pomôže budovať i náš Karpatoruské národné organizácii, jak Karpatoruský národnej komitet Lemko Sojus Karpatoruskú sekciu ordena. Hvaret, ja už zachodel ku nemu v toj spravi, no on kaže, što nám nejakoj organizácii netreba, što on sám starčiť za celú organizáciu, bo jeho Čech do jaké svoj rád vzjali i on preklúčiť Karpatskú Rus do Čechoslovákii. Našu karpatorskú sekciu ordena on nepreznaje, len Slovacku, s tiketami chodeť prodávati do slovackej sekcii. Ja z toj besied moho znakomoho o toj popení vňus také vpečat linie, što to jakési duračok tot popena i môj znakomej rozsmial sa i hvareť toto samo, što ja dúmal. No ale dajme tomu spokoj a už jak na to prešlo, što my máme z Mahatisia, to je z Chicago i Gary, to zmahajme sa, kto koho položiť na lopatku v organizácii noj roboti, to jest verbovky nových členov v Karpatorusku sekciu ordena, v presfondi i v nových predplatnekách dla našoj gazete. My v Chicago známe, što v Gary sú lepšie robotníky, jak u nás, jak Antonia Škirpan, L.I.M. Klim, no ale my to, že budeme zmahati sa, nelehko vážte sobi nás až tak, što na 10 lid nás položete na lopatku. Kto koho? Podpísanej J.K. Perličku Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Nie je zvokom, že by u Vostočnej cerkvi boli stanovľované katedrálne kapitule. No i tak v časach austrijskej monarchii bolo nariadžené, že i grekokatolické eparchii majú mať takú inštitúciu, tak jak je tomu u rejmokatolekiu. Fundament Mukačovskoj kapitule položil episkop Joan Bradáč, no z príčiny jeho smrti si aj sformovania nepodarilo dokončiť. To sa stalo až za jeho nástupníka Andria Bačinského, ktorý jej s oficiálnym dozvolením cisárskeho dvora stvoril u 1776 roci v skladi. Dekan kapitule protujerej archidiakon diakon, kanonik lektor, primicer, kanonik kantor, ekleziarch, paroch katedrálneho chrámu, kanonik kustos, kanonik scholastik, chartofilax, kanonik kancelár i molodšej kanonik. Tožestvené uvedženia do úriadu bolo 26. augusta 1777 roku na chrámovej prázdnek uspenia presiatoj bohorodeci v katedrálnym sobori. Kanonik skladali episkopovi presiahu viernosti, že budú cumlinno vokonovatý všetko svoje zadania. Hlavnom bolo proslavľatý Boha v cerkvi, a to čerez odpravľania cerkovného pravela. V nedeľu i sviata boli členové kapitule povenno v jedno odslúžetý v katedrálnym sobori cíle cerkovné pravelo. Útreňu i večúrňu odpravľali v jedno s kantorami i viernikami a po večerie i pivnočnicu už molili sa sám. Tak samo sa i po utrení molili čas. Na dennodenním cerkovním pravili bol vse účastný jeden z kanonikiu. Koli dako treznek nemých prejty, musel sobi najti za sebe koho z inčoho. Kanonik boli povinni byti účastné na bohoslúženiach, ktoré v sobori katedrálnym odpravľal episkop. Katedrálna kapitula slúžila i jak poradnej orgán episkopa, schodala sa dva raz do mesiaca a v jedno s episkopom riešila eparchiálna správa. Nomináciu kanoniky v sobi cisárovna Maria Terezia zochabila pro sebe i svojich nasledníkov. Episkop mal právo proponovať na porožne miesce troch kandidátiv. Episkop Bačinský na kincu svojho života začal zaslúžilým siašťaním nekam udeľovať titul čestnej kanonik. Koli bola osnovaná Čechoslovacká republika, država sobie už nerezervovala právo imenovať kanoniky, no ustanovenia dekana protojeraja kapitule sobi rezervoval apostolský stolec. Riašivská kapitula bola zriadená na spôsob Mukačovskoj, no mala len 5 členiv, chboval kanonik kancelár i moločej kanonik. Inštalácia kapitule bola 6. augusta 1820 roku. Protojerej, jak dekan kapitule, dystal právo nosetý zlatej náhrudnej kresť a ostatní kanonik červenej pojas. U 1872 roci na prozbu episkopa Gagancia cisár František Josef v peršej dav kanonikam pravonosetý rivnoramennej náhrudnej krest u formy medailona. Na emajlovi ikoni v sredení kresta bol zobražený Joan Kresteteľ, pokroveteľ Priašivskej eparchii. Priašivská kapitula, podobno jak i Mukačovská, mala právo vobratý svojho delegáta do maďarského parlamentu, jak peršej bol vobratej u 1847 roci kanonik otec Aleksandr Duchnovič, ktorý sobi na toto pôjde spomenať takýma slovami. Jak člen parlamentu jem bol 6 mesiaci v Bratislavi, kde jem reprezentoval Priašivskú kapitulu, jak jej peršej delegát. Holonou zadačou obidvoch kapitul bolo do 8 dní po smrti episkopa vobratý kapitulného vikária, ktorý bol vývý eparchiu až do ustanovenia nového episkopa. Posledná priašivská katedrálna kapitula bola v skladi tých kanonikiv. Protojerej Nikolaj Rusnak, kanonik lektor Teodor Rojkovič, kanonik kantor Josef Ďulaj, kanonik kustos Emerik Sedlak i kanonik scholastik Viktor Mihalič. Po obnoveniu grekokatolickej cerkve v Čechoslovákii u 1968 roci katedrálna kapitula už obnovlená nebola. I tak katedrálna kapitula zistala majže zabitou históriou našej cerkve. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.